0: hundred naira. Njẹ lo mọ wipe itangbesi aye re le yipada.
1: Se looto bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si.
0: Afi bi eni wi bi ana ni. Odun meji seyin ni cash e ti be